תעזור לי. דברת מור גנז אוס הולץ, פון פאדר גשפלדה פון אונס בקט. דבר האוס אין באומי שטולץ, אין אלדה אהון גנז פרצוויט. דברת האסה שטלן שובה, Spinne wäre überdeckt, da war das Kätzler weich wie Puppe und all die Gegelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alle schon ein bisschen trüb, überflogen schon mit Blättern.